Ka uhi koe tau agia ni e whāngu fulu, ai whaifatongia a reti o whakamatakalini, o kumariwa e ngāhi matakari ko toa pē e ni mango fulu, i he reti o ni o whakahingoa e nao ngāhi polokalama i he wike takitaha. O whaingo fua le vai hono mau ka kato atu i he e mau pē si vahao pē, ai tatau o he polokalama takitaha. Kika toki mea pe ki ai i hao taimi ata. Ko he reti o 4EB hiva valupo in taha FMA ia. Kei tuu moe lau, hiri e tau e whango fulu e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queensland mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa i he wharewha mo whola reani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē i he 4eb.org.au pe e fitutake mei pē ki o mau ofisi he tō lua whanoa valuono no noa. Iyo, ko ho o mea mipa, tēne puke puke e whainga mārieni ke toutou o ngona i pē le o e otonga o whai he ngaluea. Ki totongi i he tau koe paanga tolu noa e kao ngā ue taimi kakato. Pea ua noa rewa a tamai ki ako mo e pensoni. Maratu i koe fika o e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whaka eke ke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe le tioni maaitonga kotoa.